самота помали. Обійма мої кості. Дні з ньома достали. Уживам до ситості.